بشي وسجدي وركعي مع الراكعين. يا مريم إن الله أصدقائي ونحرشي وأصدقائي على نساء العالمين. إسكتشيلي إن الله أصدقائي ونحرشي وأصدقائي على نساء العالمين. من أجل أكلام نسينا عثمان رجل حتى أكلي ومن مانيا إتشي وتو ليس البر أن تولوا وجهكم سيتي ليس إمبر ليس إمبر أن تسي متهم إتشي دون مانيا وأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا روا أكن تسي ليس من إمبر إم سيام في إم سفر ليس من البر السيام في السفر ودون مانيا كينا أجا تقضاء شيني كما كرمت آية الكرسي أقول شيء كتير هو العلي العظيم تسي وهو العلي العظيم إن ده يأول لا يأول مخاط يأول متكلم تسي هو يأول مشدداتك سيما إذا يتجيوي وسكتشري أكره تاشد أنسى مصابني جرى سيسره تاشد أكل لهجة قريش سنن بأسم ربه تاشد أكل لهجة قريش وإن أكسى مصابني جرى wannan yace ga tasu wannan sai ya dauko annusatul um wanda aka rubuta zamanin sai na Abubakar radiyallahu anhu to shi za a rubuta da aka suka dinga shi ma da za a yi shi sai da sai na Usman ya tambaya yace man afsahun nas waye ku mutane ku saha wajen furta kalma wajen lafazi sai suka ce Sa'id ibn al-As ashbahun nas lahajata rasulullahi sallallahu alaihi wasallam zamanin ba wanda muryarsa take kokoyin ta annabi alaihi salam kwabo da kwabo sai shi Sa'id ibn al-As sai ce man aktabun nas ba ku kowa kogiya wajen rubutu da rubuta daidai sai suka ce katibur rasulullahi sallallahu alaihi wasallam shine marubucin annabi alaihi salam shine Zaid ibn Sabit al-Ansari radiyallahu anhu domin dan ma'aradar da annabi alaihi salam da Jibril a Ramadan shekara 10 a gaban Zaid akai saboda ya samu gogewa duk abin da ya shafi Qur'ani na saki da musukin sa Zaid ya sani yana so da kai ce to sai na waka da ce shine durba gogewa da ilimi da yake da shi nan ma sai ce to wanda ya fi kowa kwarewa wajen rubutu suka yi ittifaqi sai ban rubucin annabi Allah Zaid ibn Sabit al-Ansari da jela mai ce to fal yamal sa'id wal yaktub zaid faqati yakum haka suka launa suka rubuta suka hada kuma sai suka yi musafi guda biyu so da akwai bambancin jira'o'i a gurare akwai sari'u ila maghfiratin min rabbikum akwai wasari'u ila maghfiratin min rabbikum masalan akwai fala ya khafu ukubaha akwai wala ya khafu ukubaha sai suka yi musafi wanda ya dauki irin wannan jira'o'i sai suka yi wani kuma wanda ya dauki wannan jira'o'i so da wannan rubutu ba zai yiwu ka ta hikima ba dan ba za ka rubuta sari'u ba kuma da baka saki rubuta wasari'u sai suka rubuta wani da wannan wani da wannan amma inda rubutun ba sai ka canja harafi ba wannan gwaninta suka rubuta kamar kitabu sai su rubuta shi kafin tabun babu a haka sanda daya gora daya sai su yi shi ka daye sujilli lil kitab sai ka sa aluja a kira'a lil kitab ka daye sujilli lil kutubi sai ka bar shi haka wata suke wannan rubutun zai taimaka maka wajen wato karatu sannan kuma ya taimaka wajen ma'anar Qur'ani wajen ma'anar Qur'ani wato akwai inda za su ce amman amman a kaman yashi mu kibban alawjihi ahada sai ga adami mun ta farko da ta bi a guri da yake dora su to wannan ma'anar ta da akwai kuma da ya ce amman sai su yi am daban kuma mantin daban ita kuma wannan ma'anar tabal sai su bambanta da ka karanta sai ya taimake ka wajen sanin me Allah yake nufi da wannan aya to sai ya gama wannan sai ce to a ɗebo saura na da gaba ɗaya hakoni na hakoni to sai ya saki wa'annan aka raba su a birane kowane kofi biyu da wannan kira'a da wannan duk aka karaba shi kenan daga nan ya kashe wacce rigimar kuma wannan musafin shi yake amfani da shi har zuwa yau shi sa rubutun ka zo dole sai kai ar-rasul da usmani shi yake bukata wajen tafi da karatu rubutun alqur'ani so da ka rubuta iri uku ne
akwai alhaddul adi.

0: Kibochi One Gari Mix with Seke Kairu Akoi Kajidatinka. Gari Mix.
1: 0.3 Rahama Radio. Zamu saurari fassarar karatun littafin Umdatul Ahkam tare da Sheikh Long Abubakar babban limamin masallacin Juma'a na Triam dake nan jihar Kano wanda kamfanin Prime Oil Mill Nigeria Limited suka dauki nauyin kamuku da fatan za a yi saurari lafiya
2: Alim min ash-shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin was-salatu was-salamu ala as'adin nabiyyin wa ashrafil mursalin نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ما هيك والسلام عليكم ورحمة الله بارك الله فيكم ونعم مريتين العرباء sha biyar ga watan al-Muharram a shekara ta 1444 hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da 45 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wanda ya daidai da 2 ga watan 8 a shekara ta 2023 miladiya a wannan makaranta ta mu mai albarka ta karatun littafin Umdatul Ahkam daga masallacin Abdurrahman ibn Awd dake kofar Wambai a garin Kano yau insha Allah zamu darasi na 37 kuma muna karatu dai cikin kitabus sala babu tashahhud a makon da ya gabata mun tike da karshen hadisi mai lamba ta 119 da aka yau zamu tashi daidai hadisi mai lamba ta 120 malam yace al hadithul 20 ba'da al 100 hadisi na 120 أنا عائشة رضي الله عنها دقنا نائشة ورمو من الله كارمة إدى قالت تتي ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة ما زال بيتق صلاة وتصلى بعد أن نزلت عليه إذا جاء نصر الله والفتح تنباين دا سورة الفتح كو سورة النصر تسوك قريشي إتتي إذا جاء نصر الله والفتح illa yaqulu fiha face sai ya fada a cikin wannan sallah sawa'an ko ta farilla ko ta nafila a wajen da ake fada ko dai a cikin sujada ko kuma a cikin ruku'u domin wannan zikirin da zamu karanta a iya waɗannan wajajen ya tabbata to da haka manzo Allah bayan saukar izaja'a in dai zai yi sallah cikin zikirin sa na ruku'u ko na sujada yakan ce subhanaka allahumma rabbana wa bihamdik allahumma ighfirli subhanaka allahumma rabbana wa bihamdik allahumma ighfirli sarki ya tabbata a gare ka ya allah ubangijin mu tare da godiya a gare ka allah ka gafarta mu shine abin da zikirin yake nufi to me ya alakar saukar iza jaa da kuma yawaita wannan zikiri saboda ita iza jaa a cikin ta akwai umarni da tasbihi da tahmidi da istighfari to amma da Allah ya ce kai tasbihi kai tahmidi kai istighfari shi kuma manzo Allah shi zai fassara mana a ina za a yi a wajen sallah ko a cikin sallah in a cikin sallah a wani waje domin Allah ya ce iza jaa nasrullahi wal fathu in taimakon Allah ya zo sannan budi ma yazo budi ana nufin buɗe garuruwan kafirai su dawo su zama na musulmai manya manyan daulolin kafirci su dawo su shiga musulunci to wannan ba karaman nasara bace ba to sannan kuma wannan shine budin da Allah madaukakin sarki yawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama alƙawarin zai masa nasrun minallahi wa fathun qaribun wa bashiril mu'minin وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا الله زي تيمكيك تيمكوان دادغشي بزا أساكي غلبا أكان كبا باما كيبا الأومة كما أمركو شيتا داغوان نلوكا چي أنغما تنراند أكي بدر وانا القوالي يغس كتا سيدي نان أچوچو مسلمي نان أكشيسو نان أزالنچيسو نان أكوليسو داغغري أما كش مسلنچي بزي يوبا هو أنا هام زاهاما تا haka Allah madaukakin sarki yau manzon sa alƙawari kuma har alƙiyama ta tashi haka al'amarin zai kasance a shafe musulunci da musulmi daga doran ƙasa wannan ba zai yi ba to shine Allah ya ce da annabinsa idan kaga wannan abu ya faru kaga taimakon Allah ya zo maka kuma budin Allah ma ya zo maka to abinda ake nufi aikin da ka zo yi ka gama sakon da aka aiko ka kaida ka gama idawa tubalin da aka turo ka ka kafa na musulunci da kyakkyawar aqida ka riga ka kafa to a kaida idan dan aike ya gama isar da aikensa sai yayi me sai koma ya gama aike to shine Allah ya ce da kaga haka to alamar aiken da aka turo ka kai kaida sai kai shirin tafiya shirin tafiyar shine fasabbih bihamdi rabbika kai tasbihi tare da godewa ubangijinka da ya maka wannan karamci ya maka wannan baiwa ya zabo ka cikin bayinsa ya baka ya samu irin ta in ba kai ba kuma kowa yana so amma Allah bai bashi ba sai kai ya ba to sai ka gode masa sannan kuma ka yaba masa wastaghfirhu kuma ka nemi gafararsa innahu kana tawwaba shi ubangiji mai yawan tuba ne to cewa annabi ya nemi gafara malamai suka ce wannan dabi'a ce da Allah ya dabi'antar da addini da annabi da dukkanin sauran bayi kai aiki na kwarai kuma tare da haka kace Allah na tuba saboda dayan biyu shi yasa za ku ga ko sallah muka idar ana idar da sallah ne ake yi astaghfirullah astaghfirullah sai malamai suka ce ai kamata in an gama sabo a tuba amma ya za a gama ibada kuma a ce an tuba suka ce saboda shi Allah baka isa kai masa abin da yake so 100% ba saboda me saboda kai dan adam ne kana da gajiyawa kana da tawaya to dole ne wannan gajiyawar da tawayar sai ta bayyana cikin hatta ayyukanka to hikimar istighfari bayan da'a shine dan kurakuran da aka samu a cikin da'ar wanda wani baka sani ba wani ka sani wani sakaci wani mantuwa to sai Allah ya yafe maka wannan da haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi gagarumin aiki na ibada idan da manzanci amma tare da haka ba za a rasa a wani waje yayi mantuwa a wani waje Allah madaukakin sarki ba haka yaso yayi ba shi kuma yayi saboda dan adantaka shine sai Allah ya ce to ka nemi in yafe maka waɗannan domin kamar yadda Qur'ani ya nuna akwai abubuwan da Annabi sallallahu alaihi wasallama yayi wanda ba haka Allah yaso ayi ba ko kafin Allah ya ce yayi sannan yayi shine Allah subhanahu wataala ya ce to ka rauki gafara kamar irin waɗanne misali saurin karbar fansa daga wanda suka zo hannu na kafirai a yakin Badar Allah ya kaddara za a karbi fansar amma lokacin bai yi ba tukuna sai manzo Allah ya saurin karba shine aya ta sauka afallahu an ma kana lin nabi ay yakuna lahu asra hatta yuskhina fil ardi turiduna arda dunya har izuwa karshe haka nan munafukai sun yi ta zuwa suna taiwa annabi roman baka suna bashi uzurin ƙarya saboda sun ki fita yaki ko kuma tunkan aje yakin wani yazo ya ce wallahi ni fa bani da lafiya a dan daga min kafa sai annabi ya ce je ka an kyale ka wallahi kaza kaza je ka an kyale ka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana mu'amalanta su da zahiri domin zahiri Allah ya sanar da shi bai san badinin zuciya ba zuciya sirrin Allah ce